0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: سکتی ہے
1: سکھا سنگھ ٹنکار کے شطرن دیو ونگار
0: آئے سکھا سنگھ کبھی کہنے مہاراج یہی تنکھ دی ٹنکار پہلا کری دی ہے کہ ویریاں نو ونگار دے دی ہے
1: اے بل بدیا جاس کے آوے مم ٹھیک سار
0: مہارا ٹنکار تاں دے دیا کہ بھائی جے کوئی تنکھ ودیا جاندا ہے آؤ جنہیں تنک بان دی ودیا سکھی ہے آؤ میرے سامنے آ کے جنگ کرو میرے نال اس طرح بنگار واسطے ٹنکار دندے نے
1: کلوا ترکن راج جب ریو پھوم پر چھائے
0: اور کہہ لے تمباکو نو ہاتھ کیوں نہیں لاؤندے تک کلوا کبھی اپنے وچار دسدا ہے کہ جدوں ترکاں دا راج دھرتی دے اتے بہت زیادہ چھا گیا سی
1: جھوٹ پان جپ منتر پھل ہندو کہ چھپ جائے
0: یہ ترکاں نے ایک وچار کڈی سی کہ ہندوؤں دے منتراں دا جڑا خاتمہ جا انہاں نوں پھل دا خاتمہ کرنا ہے اینوں ہور کوئی چیز کٹ نہیں سکدی اے تمباکو ہے اس کر کے ترکاں نے ہندوستان دے اندر 1605 دے قریب تمباکو نوں لیاندا اتے ہندوؤں نوں تمباکو کھان لایا وچوں وچ تاکہ انہاں دے جڑے جپ تپ منتر نے سارے پرشٹ ہو جان ایوں اے گندی بوٹی جان کے جڑا کل جگ دا اینوں چوبدار منیا تمباکو نوں اے کل جگ دی سارے نالوں پیڑے بوٹی جگت جھوٹ اے جپ تپ سنجم ناس کردی ہے اس کر کے اے مہاراج میرے خیال مطابق ترکاں نے لیاندا ہے تاکہ اینوں ہتھ لگن نال ہی پاپ چڑھ جاندا ہے بندے دے پن ناس ہو جاندے نے تاں تے مہاراج میرے وچار انسار تمباکو نوں ہتھ تاں نہیں لائیدا ہے
1: سکل پاپ جے پھوم کے ہر پہ گئے پھر یاد
0: ہن کہندے جڑی دوادشی دی کتھا نہیں چلدی پچھلے یگاں تو لے کے گرو گھر چ نہیں ہے اے ویسے مہاراج پوچھ رہے نے دسو بھائی آ گل کیویں انہاں کر کے ہے یہ نہیں ہوندا بھی اپنے تے کوئی گل انہاں چ لاگو ہوندی ہے کئی نہیں بھی ہوندیاں تو اس کر کے یہ گل اپنے تے لاگو نہیں ہوندی مہاراج تو ویسے ہی پوچھ رہے کہ دوادشی دی کتھا کیوں نہیں ہوندی کہندے اصل چ ایک بار ہندو مت مطابق بھائی سارے پاپ کٹھے ہو کے بشنو جی کول گئے انہوں نے فریاد کیتی جا کے
1: کل میں تمری میں ہنن ہر کہ شرت کتھ باد
0: سو ہن کل جگ دے وچ ایسا ہوے گا کہ ایک تا جی دیکھو جیڑی تہاڈی کتھا ہے یہ ساڈے اسی پاپ ہیں پاپ کٹھے ہو کے گئے نے کہہ لے جی سانو تہاڈی کتھا ناس کر دیندی ہے اس کر کے ساڈا تا بالکل ہی ناس ہو جاوے گا پاپاں دا دیکھو پاپ بھی بینتی کر دے ساڈی بھی رکھیا کرو جی یہ تا روز کتھا ہو کے ساڈے پاپ ہی اتر جان گے سارے سن ہر کتھا اتاری میڑ تو اس کر کے سانو میں کوئی راہ دیو تا بشنو جی کہن لگے چنگا ایک دن تہاڈا ایسا رکھ دینے ہیں کہ دوادشی دی جڑی کتھا ہوئے گی او دا پھل نہ لگے گا او دن پاپ پرفولت ہویا کرنگے باقی دے دن اج پاپ ناس ہویا کرنگے سو مہاراج میری بدھی دے مطابق شاید اس طرح یہ گل دنیا دے اندر پرچلت ہوئی ہے
1: نانک جا تم دیال ہوئے سکل دوک مٹ جائے اے
0: گرو نانک دے روپ اے گرو گوبند سنگھ مہاراج ایک گل ہے کہ جدو تسی دیالو ہوندے ہو گرسکھاں تے ساریاں تے سارے روگ دوکھ مٹ جاندے نے
1: سنکر بدر دردر بت اج مل کبج پھیلائے
0: جڑے بدر سی شنکر ورن چوں جنہاں دے گھر کرشن جی گئے سی دلدری سی جڑا بپر سدامہ
1: سنگھ
2: جدو سارے کہہ کے چپ ہو گئے مہاراج کہن لگے گربخش سنگھ تو نہیں بولنا کچھ اس وقت بھائی گربخش سنگھ رام کوئر جی نو دسویں پاتشاہ نے کیا بھائی اینے کوی جنا نے کچھ نہ کچھ کہا ہے تو بھی بھائی کچھ بول
1: تو کیوں بولت میں کہن ہوگ مم سنگھ
2: سو اس کر کے تو ہن کیوں نہیں بولدا چنگا بھائی تو ساڈے سنگھاں نو آن والے سمے چ کتھا سنایا کرے گا
1: تب میں بولیو سمجھ کے من پر چا تم چرن
2: مہاراج کی بولنا ہے بابا بولنا کیا کہی ہے جیسے رام نام رب رہی ہے کہتے مہاراج کی بولاں میرا چرناں دے وچ تہاڈیاں چرناں وچ من جڑیا پیا ہے میرا تا بس کچھ بولن نو جی نہیں کردا
1: جلدی کے کیا بس سہے کرتا تمری شرن
2: کیونکہ میں تا تہاڈا واجا بجاؤن والا پاو جویں واجا ہاں ایک واجے دے بس وچ کی ہے جدوں واجا کپڑے چ بن کے رکھ دیو تے بس کی ہے جدو کھولے گا راگی سنگھ آ کے باجا بجائے گا پکھا مارے گا سوراں دبے گا تا باجا بولے گا اس کر کے اسی تا تہاڈے واجے تہاڈے جنت جویں بجاؤنے ہو جویں بلاؤنے ہو تہاڈے حکم چ بولدے ہاں جی
1: ہاتھ پیر کی چیشٹا بیت سمر پیو دھیان
2: سو اٹھے پہر دی کوئی چیشٹا ہے کہ تہاڈے چرناں وچ ہی دھیان لا کے رکھیا ہے
1: نتھ ہماری کتھ کر تمرے ہمرا گیان
2: مارا جڑا ساڈے ہاتھ چ نا کچھ نہیں ہے یہ جڑی ساڈی کتھا دی نتھ ہے یہ تو تہاڈے ہاتھ وچ ہے گیان ساڈا تسی دتا سانوں ساڈے وچ بولن دی کوئی شکتی نہیں جنی تسی بلاؤنیاں بلا لو جنی کتھا کراؤنیاں کرا لو میرے ہاتھ بس کی ہے جی
1: سن صاحب سنگھ سن ہسے تب ہوں کہہ کر جور
2: اپنے لکھاری صاحب سنگھ نو بھائی گربخش سنگھ رام کوئر کہن لگے سن صاحب سیاں پھر میرے مالک گرو گوبند سنگھ ہس پے یوں پھر آؤں ہاتھ جوڑ کے میں بینتی کیتی
1: سب کو اتر آپ ہی کئیے سنگت تور
2: مہاراج تہاڈی سنگت ہے تہاڈے بچے ہیں یہ جننے بھی تسی پرشن کر کے سانو اتر پچھے نے اپنی اپنی بدھی مطابق ہریک نے جواب دیتا ہے ہن اسی نہیں جان دے کہ جواب ٹھیک ہے جاں گلت ہے تسی پچھے ہے تسی بھی کرپا کرو اپنی سنگت نو ایدے سارے جواب دے دے ہو جی
1: بولے پرب تب دیال ہوئے جنم جون پرم جیو
2: تاں کلگیاں والے پاتشاہ پرسن ہو کے دیالو ہو کے ایوں بولے کہنے سنو بھائی ٹھیک ہے کویاں نے آپ اپنی بدھی لڑا کے اپنی بدھی مطابق گل کیتی ہے ہن اسی دس دے ہاں جڑا سپنا ہوندا نا بندے نوں آؤندا ہن سنو صحیح جواب کہ جنم جون پرم جیو اے جڑا جیو ہے نا کئی جنماں تو لے کے جونیاں وچ بھرمندا پھٹکدا پھردا ہے
1: نیندرا لاسے کانت چت لکھے بھرمے سپنیو
2: جدوں اے نیندرا دے بس وچ پیندا جیو ادوں جیو جڑا ہے اے چت دیاں جدوں بالکل ایکانت ہو جاندا نا سو کے ادوں چت دے وچ جڑے پرانے سنسکار دبے پئے نے جیو دے وہ نکلے ہوندے نے اگلے پچھلے جنماں دیاں گلاں باتاں ہون کر کے پچھلے جنماں دے حساب کتاب بھی جیو دے سامنے آ جاندے ہن
1: تارا گر پتنی پگے چند کا لکھا دیکھ
2: اے تاں تھانوں دسیا ہے سپنا بھی سپنا بندے نوں تاں آندا ہے کہ پچھلے جنماں دا حساب کتاب جدوں ایکانت وچ بہنے ہاں کئی وار آپاں بھگتی کرن بہنے ہیں نتنیم کرن بہنے ہیں سمن کرن بہنے ہیں تو اپنا پرشن یہی ہوں جدو اگے پیچھے کوئی گل یاد نہیں آتی جب پاٹھ کرتے ہیں بڑی گلیں یاد آدی نے کیوں کیونکہ آپ ادو ایکانت بیٹھ جانے ہیں اسی طرح بندہ جدو سوندا ہے سو کے وہ چت ایکانت ہوں ایکانت چت وچ کئی واری پچھلیا جنموں دیا گلیں سامنے آدی نے کئی واری آن والے جنموں دیا گلیں سامنے آدی نے تا سپنا بن جاندا ہے ایک سارے نالوں سوکھم جیڑی ناڑی ہے نا بریک وال نالوں بھی سو گنا بریک ناڑی ہے جدوں آپاں سکھوپت اوستھا وچ روٹی کھا کے چنگی رات نوں سونے ہیں تے یہ پریت ناڑی ہے ایک سو گنا ود بریک ہے وال نالوں بھی اوتھے من سوندا ہے او سکھوپت اوستھا وچ تین گھنٹے دو گھنٹے یا چار گھنٹے اتے جا کے من جدو سوندا ہے جدو پھر جاگرت اوستھا آؤں آپ تو ستے رہنے ہیں یہ ادو پھر سپنے بناونے شروع کرتا ہے پھر من پچھلیاں اگلیاں سب یاد آ جاندیاں نے اس کر کے مہاراج کہنے بنتا سپنا یہ تو اسی سپنے دا جواب ہوں اگلا جواب جڑا وہ چندرما نو میں پوچھا سی بھی کالخ کیوں لگی ہوئی ہے مہاراج کہنے وہ تو تیری گل ٹھیک ہے کہنے دھوکھا کیتا سیگا پر ایک گل چندرما دی میں تمہیں دس دیا سارا بھی یہ کالخ کیوں لگی ہوئی ہے ایک واری برہسپتی جڑا سی نا دیوتیاں دا گرو یہ ویروار جی نوں کہندے برہسپتی یہ کتے کم گیا سی یہ استری سی تارا چندرما نوں وہ راکھی واسطے گھر چھڈ گیا بھی میں جانا کتے کم تو گھر دی سامھ سنبھال کری تو مگروں انہاں دے من میلے ہو گئے انہاں نے کرم کرتا دوواں نے جیہدے تو بدھ نامے پھر انہاں دا پتر پیدا ہویا جنہوں بدھ کہندے نے مہاراج کہندے اس کر کے گرو دی اس پتنی نال ماڑا کرم کرنے کر کے چندرما اتنا بڑا کلنکی ہو گیا کہ چندرما دے گھر جدوں کرشن جی آئے پاو چندرما دے وچ سورج بنسی نے ایک چندرما بنسی نے جدو چندرما بنسی وچ کرشن جی نے جنم لیا تا جا کے چندرما نے کہا مہاراج ہن تاں تسی میری کول وچ آئے ہو میرے کال کھمیٹ دیو کرشن جی نے کہا نا اے نہیں ہو سکتا کہ تیری میں کول وچ آ گیا تیری کال کھمیٹ دیا توں تاں اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے بھی جڑا گناہ کدے مٹی نہیں سکتا اس کر کے مہاراج کہندے بھائی جڑا پرایا گھر تکنا ہے پرائے ماڑے کرم کرنے نے دیکھ پرائیاں چنگیاں ماواں بھیناں تیاں جانا وہ تو ٹھیک ہے پر جڑا ماڑے کرم کرنے نے انہاں دا اتنا بڑا کلنک ہے کہ چاہے پھر جتھے مرضی زور لا لیو وہ کلنک بندے کا کدے لہدا نہیں تاں تے کلنک تو بچنا ہے
1: پر ناری پرسن اگے لوک دکھائیو لیک
2: کہندے کیونکہ پر ناری پرسن کر کے انہیں پاپ کیتا چندرما نے لوکاں تاں پتہ نہیں سی اس گل دا دنیا کل نوں اے دا پاپ دکھاؤن لئی چندرما نوں پرماتما نے داغ لوایا کوتک ایسا ورتایا کہ پھر گوتم رشی تو پرنا مروا کے ککڑ بنے ہوئے دے پرنا بجیا جد تاں اے کالخ ساری مڑی گئی رہندی دنیا تک چندرما دے مستک تے کالخ رہے گی کہ انہیں ماڑا کم کیتا ہے
1: ہیرا رام لکھن مرگی آگے بچھڑے دونوں پرات
2: اور مہاراج کہنے میں پوچھا سی بھی گوڈے تے پاگ کیوں رکھ دے ہیں تو تسی کہا سی اس پوتر ہے شیو جی دا ستھان ہے سو جار نوی بھگیرتھ نے یہ گنگا کڈی سی کہنے نہیں یہ گل نہیں ہے اصل گل یہ سی جدو ایک بار رام تے لکشمن جی گئے سی وہ جڑا سونے دا مرگ بن کے آیا سی وہ دے پیچھے گھوڑے دڑا لے دوواں نے کہ اسی پکڑ کے لیاونے ہیں جدو گھوڑے دڑائے تا رات نو بچھڑ گئے سی یہ دوویں جانے بچھڑ کے رام چندر جی کسے درخت تھلے بیٹھے رہے تے یہ کسے درخت تھلے لکشمن جی بیٹھے رہے پھر انہاں نے ساری رات بیٹھیاں بتیت کیتی انہاں نے اپنی پگاں لا کے دیکھو اتنے پگاں آئی ہیں جے کوئی رام چندر جی نے دستار نہیں بننی نہ کرشن جی نے نہیں بننی جا لکشمن نے دستار نہیں بننی دستار تو ایک بڑے مان آدر دا پرتیق ہے دستارا انہاں نے گوڈیا تے رکھ کے رام چندر جی نے اپنے گوڈے تے دستار رکھ کے انہوں کلپ لیا کہ میرے نال لکشمن جی بیٹھے نے ساری رات گنان واد ہوندا رہا ادھروں لکشمن جی نے اپنے گوڈے تے دستار رکھ کے گوڈا کھڑا کر کے انہوں رام چندر من کے انہاں بچن بلاس کرتے رہے کہنے اس کر کے بھائی وہ لوگ ادھوں تو لے کے نا یہ دونوں برا وچھڑے ہوئے سی جڑے انہوں نے گوڈیاں تے دستار رکھ کے اس طرح آپس وچ گلاں باتاں کیتیاں ادھوں تو ایک ریتی چلی ہے
1: نس گوڈے پگڑے دھرے متر کہانی بات
2: تو رات نو اپنے گوڈیاں تے پگڑیاں رکھ کے اپنی گلاں باتاں وچوں من پرچا لیا
1: بیان ملے پرچا پگڑ وردی نا تب اے
2: ارا رام چندر جی نے پھر ور دتا پگ نو کہ جہے بندے کو کوئی بھیانک سما آ بنے اے اپنے لئے ایک جرنل نالج چیزاں نے ہوں آپ نے کہا کہ آؤ پگ لا کے گوڈے سے رکھ لینی ہے پھر ایویں گلت جہاں پرچار کرتے پھر ہوں گے اتنے کتھا چ اس طرح آیا سی ایتھے اپنے لئے نہیں یہ تو ویسے ہی پوچھا بھی دسو بھی آ پرانے ریتیاں کیوں سی آ کیوں سی کیوں مہاراج دے ہاس ولاس سی سنگت نال کوئی بھی پرشن ستگرو سنگت نو کسے وقت بھی کر دیندے سی وہ دے وچوں کوئی نہ کوئی چیز بھی دینی ہوندی سی کچھ ہو سکتا یہ دسنا ہوے کہ رام چندر جی بھی دستار سجاؤں دے رہے ہیں یا کرشن جی بھی سجاؤں دے رہے ہیں کچھ گلیں بھی دسنیاں ہوندے طریقے نال اس طرح مہارا سچے پاتشاہ نے رام چندر نے پھر دستار نو وار دتا کہ جدوں کوئی سنکٹ دا سما آوے تے پگ بندہ گوڈے تے رکھ لوے وہ دا سنکٹ ٹل جیا کرے گا یہ رام چندر نے ور دیتا آپ کا سدا ہی سر تے رکھن دا حکم ہے کہ صاف صورت دستار سرا. جب دسویں پاتشاہ شکار کھیڈن گئے سی مہاراج نے پوچھا جی شکار نہیں ملیا کی کارن ہے؟ مہاراج کہنے دسو کنگا کی نے نہیں کیتا؟ شام نو ایک سنگھ نے کہا سی مہاراج میں نہیں کیتا. کہنے تائیوں سفلتا نہیں ملی. اسے کام جانا سویرے شام کنگا کر کے دستار سجا کے سونی جانا. اس کر کے اتنے دستار دی سکشا دیتی ہے کہ جیدے سر تے دستار ہے پگ چن کے بنی ہوئی ہے انہوں کدے بھی سنکٹ نہیں آ سکتا.
1: تو ہیرا پوت جات تو پر جیتے مطر دوک مٹ جائے.
2: تمہارا یہ کہنے ہوں تھی کیا سی کہ دھرتی دے اتنے لگو شنکا لوگ کر کے تھک دیندے نے یہ دا کارن کی ہے؟ سو اے دے وچ کارن اے ہے گا کہ جدوں بھی دھرتی اتنے سو جتھے کتے کتے بھوت جاتی ہوئے اتھے پیشاب کوئی کر بیٹھے تا اس تے پیشاب کر بیٹھن دا دوش دور کرن لئی اے پیشاب کرن منگروں تھک دے وے پچھوں تھک دین دے منگروں پاو ہاتھ پیر آدک تو لینے چاہی دے نے اے دے نال کہن دے وہ پھر سریر شد ہو جاندہ ہے اور کارن کچھ نہیں. اب کئی لوگ آپ عام بھی دیکھ دے ہیں تو جو میں نیانے تورے جان وہ کہن دے بھی کلچے کھانے ہیں کلچے کھان وہ کہہ رہے جی میں کہ کلچے کھادے نہیں ہوں کہ وہ جڑا ریڑھی والا سی نا وہ پیشاب کر کے اسی طرح ہی آ کے کلچے نو پھر ہاتھ لا کے سانو دین لگ پیا. اس کر کے نہیں کھائی دیا ریڑیاں تو تسی اتنا سامان کھانے ہو اتے کھانے ادھر جردے ملی جانے شکٹاں بیڑیاں پی جاندے نے اتے فلانے تھا چیز آپ اکھاں میچ میچ کے کھائی جانے سارے تھاوا تے. اچھا کئی بندے ایسے بھی دیکھے نے لگو شنکا دے بعد اپنے ہاتھ تو کوئی نہیں دھوتے. دیکھو وہ بھی رب دے پیارے نے جہے سابن ہاتھ دھوتے ہیں این کریا تو بعد بھی. اس کر کے ستگرو نے اتنے یہ گل جی سمجھا آپ کہی ہے کہ ہمیشہ کوشش کرو. ہوں آپ گھروں آئے ہیں منہ بھی دھوتا ہے دستار سجائی ہے کیس واہے نے اتوں واپس جا کے بس جتی پی پوائی تو ہی کھان پی لگ جانا ایسا کرم نہیں کرنا. باتھ روم آدک جا کے چنگی طرح ہاتھ دھونے میرے گھر جا کے بھی پانچ شنانا ایک بار کر لیا کرو پیر دھو لیا کرو ہاتھ دھو لیا کرو چنگی طرح منہ دھو لیا کرو دو چار بار کرلی کر کے پھر پانی پینا. یہ پرانے سنگھاں دی مریادا ہن بھی ہے. ننگ سنگھ جتھے بندیاں وچ ہن بھی جڑے چنگے سنگھ نے وہ اپنی مریادا نو اس طرح قائم رکھتے ہیں. تو آپ بھی یہ بھائی امرتاری خاص کر پولوشن تو ہوں ڈاکٹر کہنے پولوشن بہت زیادہ ہے تو پولوشن بھی ہے باقی ہاتھ پیر دھونے کوئی ماڑے نہیں. مہاراج نے اتنے یہی سمجھایا کہ کوئی بھی شریرک کریا کرو اپنے ہاتھ پیر دھو کے منہ دھو کے کرلی کر کے چنگی طرح پوتر ہو کے کوئی چیز کھاؤ جا بانی پڑھو جا آخو ست نام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو.
1: پاپ گرس ہے جب آن کے تسکار ہے بد آن.
2: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
1: بنا بلائے بولیے جا بد پلی نمان.
2: مارا کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خا ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہوں کٹ کھان کا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جب کوئی بلاؤں نہیں ضرور بولنا ایویں خام خا بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے ستگرو کہنے ایک گل کا یہ دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جا گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تا گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہندی.
1: آدے انت روٹی گرہے دیو پتر ہت دین.
2: پھر کہنے تھونوں ایک پرشن پوچھا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہنے دے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہیے. اپنے منہ نو روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کرتے ہیں کسی نو بھی پاؤ جانوراں نو پا دو جیواں نو روٹی پا دو کسی منگتے روٹی دے دو یا ہور کسے روٹی کھوا دو، کہنے چنگی گل ہوں۔

کہ دسوند جویں کسے دے کام بہتے اڑدے سی بندے دے جیڑا کام دیکھو اڑ گیا جیڑا کام دیکھو اڑ گیا کوئی کام نہ ہوئے وہ کسے مہاپرش نوں کہنا میرا کوئی کام ہی نہیں ہوندا مہاپرشاں نے دو منٹ اکھاں بند کیتیاں کہندے دسوند کڑ دیو کہندے ہاں جی کہندے دسوند جیڑا کڑ دیو کتنا کڑ دیو کہندے اتنا جی دسوند کتھے دینے ہو کہندے جی دتا تھا کتے نہیں کتھے ہے کہندے وہ اسی بینک چ جمع کرائی جانے ہیں مہاپرش کہندے پھر کام ہو گئے کہندے نا جی وہ کہنے کرو کنا دسوند وہ کہنے 60,000 دسوند کٹھا ہو گیا کہنے گردوارا امب صاحب پہندا موہالی کہنے اتنے دے دو سیوا چل رہی ہے وہ بندہ کہنا اسی 60,000 جا کے امب صاحب گردوارے دسوند دیتا 6 مہینے چ بچے بھی بیاہ گئے نوکریاں بھی لگ گئے سارے کام بن گئے ساڈے کیوں وہ دسوند کڈ کے گھرے نہ رکھا کرو دسوند کڈ کے بینک چ نہیں جانا دسوند تو اتنے بہت لوڑ ہے بلڈنگ بن رہی ہے لیاؤ اپنا دسوند ایڈوانس کر دینا تا کہ گل ہے جی ہوں سونے کی اج لوڑ ہے جی ہور چیز کی لوڑ ہے تھی کہو میرے کو انہیں ہے نہیں کیوں جی پے آ تو ایڈوانس دسوند کھ لو 2-4 مہینے کا اتنے سیوا ہو جائے گی اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے دسوند ضرور کڈو بھائی یہ دسوند نال نال جڑا ہور کرم کرنا ہے وہ جتنا بھی کرنا وہ سارا تھوڑا کارج رات ہو جائے گا اس طرح سدگرو سمجھا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں مہاراج کہنے جو چلے گا سو سکھ پاوے گا دسوند تو اپنے لیے بہت ضروری ہے اور مسلمانوں کے وچ 40% کڈتے ہیں آپ نے تو ہلے 100 چوں 10 روپے کڈن نو کہا مسلمانوں میں کہتے 100 کما 40 روپے کڈ دیکھ لو جو 40 کڈنی تھوڑی مرضی پھر سکھاؤ گے بڑا اوکھا کام ہے یہ دسویں پاتشاہ پتا سی بھی یہ دسواں کا حصہ مسا ہی کھڈن گے اس کر کے تھی دسوند اپنا کڈ کے نال دی نال کسی سیوا دے وچ لا دیا کرو ستگرو کہندے کوئی وگن نہیں پیندا اور جب جی صاحب دا پاڑ نت نے مول منتر ابھیاس جنہ جنہ کوئی دسدے نے اُنہ اُنہ کرو کرو پر یہ گل ہے بھی مہینہ چ کر کے تسی آکھو بنیا تا کچھ نہیں یہ مہینے مہینے نال کچھ نہیں بننا میں دساں لمبا سما لگتا تھوڑا جا پرکھاں بھی پی جاندیاں نے پر ایک دن جدو پھر کرپا ہوندیاں نا اتوں چھپڑ پاڑدا پھر اتنا کوئی ڈگدا بندے تو سنبھالیا نہیں جاندا مہاراج کہ دیون کو ایک بھگوان پھر واہگرو دندا بڑا ہے پہلا ضرور تھوڑا جا اوکھا ہونا پیندا پھر تا کوئی انت ہی نہیں رہندا ہے اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہندے نے آؤ جنہ نام جپو گے بہ کے سنگت وچ اونہ ہی بڑا لاہا ملے گا واہ

0: ہت کرو نیت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہے گرو واہے گرو واہے گرو جپی جایا کرو.
0: گھوڑا ہٹ کے چلتے بڑے جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلنا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا آپاں نے نہیں سنیا پرسنگ سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی وہ آؤ پیار ستکار نال گرو نے آپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا ایرا منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ کے آکھیو.

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد دا نام نے کرنی ہے. کلیوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے اے سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا. اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج کا کھڑا ہو گیا.
0: ستگر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائیں بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے. تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہارا سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسیو کام ہے پراتما کو رنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نو دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نو پاؤندے سن اودے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ستگر پاہولے اس تیرے سکنچ.
1: مہارا سچے پاتشاہ کہندے جڑا اے انا پاہولی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جننے نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرن گے تمباکو تو سارے نو منع کردے نے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسن گے دیکھنا تاں ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا.